0: Awe, ah.
1: Nenshi ashupa we mwina wandi. Busheli fumo.
0: Awe, mani. Ifi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kari mwalite mwasa na mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fialo, wabule mishishi.
1: Wakashibandi, mwilabe pekwa nefisu minofiavo fi. Inewa mayo baleli ya sana mani. Idi ovali nefumori andi. Shaku wata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Ama ni yali kuata umulio uhusu masana kuliva na mayo abadi pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi ya kulia. Ife vena vale lianga abadi pavukulu. Ife aleva pelo obu umi uhusu mapa mafumo ya voyonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Ero chachine. Mwali kuata umushishi mumutwe. Nomba ushetaba chimieva na fimbi efi onfiri kukulali ya.
1: Eee. Ifintu ifiri nge mbalala. Kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndineshu kopaku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpeni kona yambi amani.
1: Ifi mkwai, wana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino. Elo uwavu umiubusuma na umushishi uwingi. Paku kwata umwana uwawumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila bushiko.

0: fiara, wo wa bule mi shishi.
1: Wakashivande, mwela bepe kwa nefisu mino fiyavo fi. Inewa mayo vale vya sana mani, ili ovali nefumori andi. Sha kuata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Ama ni ya likuata umulio uhusuma sana kulivana mayo abadi pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi ya kulia. Ife vena vale vya nga vali pavukulu, ife aliva pelo uvu umi uhusuma pama fumo yavo yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Ero chachine, mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba mshetaba chimieva na fimbi efi onfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko, paku kwa tolu upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ife mkwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino elo uwabu umiubusuma no mshishi uwingi. Pako kwata umwana uwabu umiubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifia kulia ifia pusana pusana ifia kwata mo umulio chilabushiku.